0: Okora Monde, francemusique.fr.
1: Uri mangkane kramani resire dasuku kalawe kampancesono. Aji sakti uri muha. Nanging natan kecawake dene kekang sire dasumuka. Iyo mumung karo tinelar denira. Tanam wasi kang sadu dharma. Ngawe karo hara rekehanan budinia.
2: Iya mangke maneh kang kawinur sida caritan.

ne amadu gai ko bagaji ara ke isa denja ko bagi jabu agu agu wa kole ademune ene ga mona abochika na gbara le ko gi wawe ai ga nango nya pagajogu ai baba ni wo joba kole kada kole ga jadagu ye